0: YLU.
1: Ok.
0: Ya. Okay.
1: Nti ya kwa na ya boshe mdia ibenya wana ya tieti ya nyunevi.
0: Yeah.
1: Ok. Jewandi mayumbra we, sebi vya wako. Brasi ina, ya, sebi ya menya uyina. Mini mse, sa network ina kwa la. Network ina kwa la sen ya ye, iyo huu. Ama lofti ya ye, ya. Jewandi sebi vya wako.
2: Ashe ya miyadu.
1: Na boy wana kubukuru mseksi mawa, ise udi ya boy nyumi. Ada ya diya ngeista wasa.
2: Macha se.
1: Guest house bena muko buku ya aje room 6 na.
2: Mhm. Bele guest house bia.
0: Ah.
2: Bia room 6.
1: Yenti bia na fafo mame.
3: Hey, Joandy bad girl.
4: This girl Joandy.

0: wasi anansi acheme da ya oba wasi eyi nkan ba se ha dwen ubu nsa e mayie san so
1: ati ni oja de she na ba
0: wasi ya re ni nyina no e betene te aboa

Edimix 1-1. Brekum so, omu okon nita hoten chenpe. Oni brekum, ye wada jomu kwa antano, eni dia nimve. Eye drobo kwa inso, wetimi afrewo omu. Ewo, 0240.

Zama wa jiri wa bashalom 100.3 suni. Zabri uko ayi wa fuma wa ba. Wanyen supapa biye jari au betose ifo mu. Na anikumu nyama yedi na chisawari wa fidi na.

0: abaya no ohwema ma me ne tunu to ba Germany ya no ko kuma sunu
1: ai
0: no ba na wanko
1: abaye chizo bodi setu moye e wo number fee ne nimse yino okujina husboni ni mu asika kra yesa aso woti ni su no no sande eye ne nsa to ma me no na ba kon setu na ba kon sa enumu tiliga fosi aha Sam ya mawuya odebo ni koye ni huyu na no yari ya no kwa kwa kope mama ni bibi se ni bi mpino upedi ya koye di yu so upedi ya koye di yu ndi kwa odebo ni kukumazo no wa mkwa kwa ya obutaya diyo liko so kwa kusra mami fosu na fosu nanka wadi ya pe mami ya misa lumba mame na kasi ibi yari ya kwa kwa ya nabiye na nye nsila bia na kukosu na fosu na fosu hey nse mimi mbosu wa kesi yo
2: na bibia ya mamebe safu bibi kwa kwa wajashi sana
0: ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: papa akura yem se bim kutwa trade dise nkofo kutwa trade ya na wo betima na on su kutwa trade foforo na kudai san wona akwa yi kisu nyina secret man kisu no ya mo ikita no odi texte na fefo a mo do metri ho a kese ono mu ne fibum ani enni gina ana mi gate ho ani bia na ubuntu dina koshe lungu buhulu ana mabuni at the hosan time ebza sani nyawa san fufu from education office mpani fuo chile se akulande wa ya maino na mpaninu mumu ana ewose asu kwe bia uwa yonko baba wadina basu kuzomesu nya uma papa bi na wapasa wukia trede waya hupa nyimboni ya yanchere makupa
1: wakane shetsi ya friend ubuntu wa insecurity man ya wa mnye senior high school ya wa hafo ena female student ina wanonsu wa demu wanotesu wandi wa sorry ya nuwe ya shanya na jubi ya nuwe pie inti ya suwe pia kwa abo it's alleged ena security man ya huu nunu wa sehi pesina na minko yi media infimu mide baby ya huwe no enfame hon wa mmenye media infimu haide me report to watch re headmaster gelo ni nsusuru ese jese ya be suspended ena wasi dine chiku rane demu so anyway tested the friends ni bina jese ombe ra ebe bo ra demo wa jese ombe chi ubuntu ena ye e ya se mo se no credit papa penyini wa nya di o anka de report ne kwa ko so wonte ne school mo wa na ko you dia free mo sei
0: o sim pani fu ebi ma sho mo bone papa a bi mi sha ka ki pie tu nka oba sebe ana ona na kwa se so na ko peso ko tin nantem sa de a jabuntu she say marana so ni pachi asemi si mem senior high yentu ye nkura ye fu botaya do ba suku mu campus no ye mu o ne bedu ba bi sabe be makura puma na jozo de ba aje puma su na fe ugane e ba ho ba da bia
1: na female student no no so what them one just one dear o sorry ya nuwe ya shanya na jubia nuwe pie inti ya suwe pia kwa abo it's alleged ene security man ya huu nunu wa sehi pesina na minko yi midi yufri mu mide baby ako no enfame hon wa mmenye midi yufri minio rasufobia iti huwa yufri mu haide me report to watch re headmaster gelo ni nsusuru ese jese ya be suspend ni wa difference ni bina jese wambi ura ya be ubu ura
0: na uwe obonto pa fure sine ni mwa echene techima yuko fie hey ajabe ima na fure na nsemi toko su chile muse obonto nyanyi etipa nyanyi diya mfimu na obutuwa kwa yasura sanka diya nyanyi nefuru bepa yu ha uye obonto fupa sine ni mwa akwekwa ya kaba makasa onanda mpo kasa onanda mpo uhunu mboka kra haba panifu bilu miyashe mbo niyo hii wakase mikase bikula na ubuntu ubapu nikula na getosu minikula chana kudaya upese ukupia tredi ni pepe mni nyame abode yesu dosu wina mde sore nkumiasu na fi nyame mkrofona beji omegwa ababa bia ochi nyankupu wabode bia ribibu bia mfari sansa wana di bowo

0: ono na osuma ami
1: na wono na waye den osuma ami anwumre
0: adenti na moti me kasa monti me kasa
1: adenti na monti me kasa si
0: efrise
1: efrise
0: monti
1: mintie nyakopo asem
0: modie
1: modie
0: mo aja a
1: mo aja mo firi no mo ye obonsam
0: na mo aja
1: mo aja na kono die na mo ye den na mo pesa mo ye
0: ono na oye awudifo firi
1: ono na waye awudifo firi fitiase ye
0: na oye
1: na nokreso
0: efrise
1: efrise
0: nokre nini mu
1: efrise nokre nini mu
0: se oka atrosem a
1: se oka atrosem a
0: ono ani mu na oka
1: firi ano ani mu na waye den oka firi ke wa wo se de wiase city ye ame pa
0: ai efrise
1: efrise
0: oye otrofo ne atro eja
1: we efrise wa ye otrofo ne atrofo de eja
0: na me de
1: na me de
0: Esan se.
1: Esan se.
0: Mekano kreni.
1: Mekano kreni ti.
0: Mwenyimi ni.
1: Mwenyimi ni. Gen. Ebe yedi so be kano kreni che nipa nipa. Nipa beji wedi. Nipa mpeno kuro. Nipa mpese o kete se kwa kwa kwa kete se tutum. Nipa mpeno kreni. Nipa chini no kreni. Nipa tano kreni. Sa nyumine wabe tiye minase wawuti wawasa subwe ni mwa. Wasa chila na adwe nunya ufediye. Na wajie nye day. Emina no so.
0: Na mumu
1: wana wadufuati wae wawu
0: ne bwane biho ateni
1: na mumu wana waya bwane ya wajini fusu watumse de midi ya yeminu ya iti ya ye
0: na same kamu nokra
1: na same kamu nokra
0: adenti na mwenye niye
1: adenti na mwenye niye
0: mwenye minye
1: mwenye minye
0: di ofri onyankupo muno
1: di ofri onyankupo muno
0: otie onyankupo asem
1: ah wase di ofri onyankupo mu tie onyankupo asem etie na nwumle di ofri onyankupo muno obetie di meka yi ase
0: di ontie di enti muntie wono ene se mufri onyankupo mu wase di enti muntie wono ne se mon fri onyankopom
1: de je won tie nyina ne se ken won fri onyankopom amen pa first wo yenko galatians chapter 5 verse 1b no amen pa enti de wote nyankopa se de onim kristo pa won fadie no onko di tro nchere ne nia onko di tro fanto obi so won ye tekra wogam ne nan ye hali tumri kan ko bani mu obeto urade ni wa beto urade wo chiri bone na waye papa ni pampe papa o ni pampe no christian se woni ne honhom na ti ne mu no ene no kra ne ye dey edi asie pampe chapter 1
0: verse number 1
1: b no